Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia